faire hvor de blomstrer. Han i hang fandt af fra bær, as i sonsak, spil sig i de møjste mellem.